ek is nimmer nie. Die lewe is leeg sonder jou. Maak my die skaduw wee van jou skaduw. Maak my die echo van die woorde uit jou mond, van jou voetstap